اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشست کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: خاص علاقے مسابقت سے جوڑتی ہے۔ سوڈانی فوج کے تگرے فورسز کے ساتھ ماضی کے تعلقات اور ادیس ابابا کے ساتھ ایریٹریا کے بڑھتے ہوئے سخت مقابلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مربی تگرے ایتھوپیا کا اندرونی محاذ رہنے کے بجائے سوڈان ایریٹریا ایتھوپیا کے مثلث میں ایک اثر سوخ کے علاقے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے پریٹوریا معاہدے کا مستقبل صرف تگرے اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلقات کی بحالی پر منحصر نہیں۔ جب تک مغربی تگرے کی حیثیت بے گھر ہونے والی آبادی کی واپسی اور جنگ کے بعد کے سیاسی نظام کے معاملات میں پیش رفت نہیں ہوتی، معاہدے کی روک تھام کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ ایتھوپیا کے لیے بنیادی خطرہ کسی نئی تگرے جنگ سے زیادہ ملک کے مختلف بحرانوں کا بیک وقت علاقے قوتوں کے ساتھ جڑ کر متحد ہو جانا ہے۔ ایسا منظرنامہ اڈیس ابابا کے سیکورٹی مسئلے کو مرکز سرحد تنازع سے نکال کر ایک کثیر الجہتی اور سرحد پار طاقت کی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سان کے شمالی افریقہ مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کیان دیویجی اولو کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.